0: Savas miestas, savas radijas. La luna.
1: Dami un gr.
2: Un qué?
1: Un gr.
2: Un qué?
1: Dami un tu. Ta, ta, tu, ta, tu, tu.
2: Okay.